0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Етерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sadai Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
11: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Giderre bir amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderde bir amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Herkes aynı hayatta.